0: jiri jiri ti fun oba gogo
1: mi 8.7
0: oba bola gbadde oba mi afiju oba ti fo lara ara o le baba ara pa to ki ba ta pele se
2: e di joyin ke jalajun re e je ko mo yin lara diamond 88.7 fm ikoni ti o lelegbe